0: Ko se spomniš
1: tvoje prve kasete.
0: Radio Express.
2: Dobro jutro, džezeri.